Iri ni ijwi ry'inzamba y'iherezo, ijwi ry'ubuhanuzi, amahoro, ibyizigiro n'umunezero.

0: Yesu Kristo uko yari arejo n'uyu munsi niko akiri kandi niko azokwambaho ibihe bidashira. Ibi rero yakoze si bya kijya gihe, ahubwo n'uyu munsi birakogwa kandi bizobandanya bikogwa. Abantu rero baca mu kibazo kikamara igihe kirekire, hariho ibintu byinshi bishobora kuba byobashikako ku buryo botakaza ibyizigiro. Akaro rero, hari igihe ushobora kugera mu bibazo ikibazo cyawe kikamara igihe kirekire, kigatuma abantu bavuga ngo urya wewe niko yamye nta gihinduka, kikibagiranwa, akavuga tujya tumumenyereye ari
1: Ari
0: kimuga,
1: mu bibazo, mu
0: tumumenyereye ari
1: bukene,
0: umusambanyi, tumumenyereye ari mu bibazo byo gusonza.
1: by'ubukene.
0: Mbere gushika naho utangura kwiyumvira yuko imiryango yawe ntacyo igufashije, nawe ukaba wukwiyumvira yuko mbere n'Imana itabaho kwa kundi
1: Bamwe
0: ngira ngo
1: bafata
0: agende Imana.
1: n'urugendo rwo kwiyahura.
0: Ego, ubwo kwiyahura. Abo bantu rero Yesu niwe ariko akenera kunyinyurana namwe. Ikibazo kimwe gusa ariko aragerageza kudusaba ni uko twemera yuko dushaka gukira. Ntabwo ashaka kudukiza ku nguvu, aguforuse, nkaho umenga ni ibintu agushizemo udashaka. Arakeneye ko volonte yacu twebwe nyine tubishaka, maze tumubwira ati natwe turashaka gukira. Iki kibazo rero cyagiye kigaruka ku bantu benshi Yesu yagiye abaza, mbega wumva ushaka gukira? Nk'uko wowe uri imbere w'umunyamafaranga akubwira ati none nawe urashaka gutunga. Abantu rero Yesu ntabwo ashaka gukiza abantu ngo aguhe ibintu nk'ibi naguhaye ku nguvu ufatirana, oya, ni ibintu ashaka
1: N'amahitamo.
0: ko bifatana n'umutima wawe kugira abone neza ko wari
1: Wabihaye
0: ubishaka. Ego,
1: agaciro.
0: wabihaye agaciro.
1: Murakoze cyane. Imbere y'uko tubandanya, reka tu hariho umuntu agize ikibazo kumbure cyangwa agize icyo terera, reka tubahe inomero yo kwakurako baduhamagare batubwire uko babyumva canke ibibazo bagize. Ni 62, ubusa ubusa ubusa, gatandatu gatandatu gatandatu, 62, ubusa ubusa ubusa, gatandatu gatandatu gatandatu. Kaze mutubwire uko namwe mubyumva. Inomero yo kwandika ku butumwa bugufi, message 68, 97, 471, 68, 97, 471. Kaza mu kiganiro ubyumva gute. Twibutse abari ko baratwumviriza ko dufise ijambo rivuga riti Yesu arakubona kandi arazi neza ibyo uriko uracamwo. Kaze rero mu kiganiro ubyumva gute. Derove, turabandanya n'icyumviro cacu kugira ngo dushike. Turi ku ijambo rivuga ngo none ibyo bidufasha iki? Twabonye uyu mugabo ibi hagati ya uyu bumwe ubuzima, iri jambo Yesu yavuze, Yesu amubonye amenye ko amaze igihe kirekire, twebwe bidufasha iki uyu munsi?
0: Murakoze cyane. Ibi hari ibintu bishobora kutwigisha cyangwa se bishobora kudufasha uno munsi. Ibi bitwereka yuko uno munsi ubuzima tubayemwo abantu bashobora kukubona ku maso gusa, ariko abantu ntibashobore kumenya agahinda wewe ufise mu mutima wawe no ku mubiri wawe. Abantu bakakurabisha ku maso uko ugaragara, ariko ntibashobore kumenya,
1: Kwinjira.
0: bamenye agahinda wewe ufise mu mutima uri kuragendana. Ikigira kabiri twomenya ni uko abantu ubwabo bashobora kubona winumiye ucecetse, ariko badashobora kubona amarira yawe uri kurarira wenyine wiherereye. Abantu bakakubona ucecetse ariko
1: Unumye.
0: ntibabone amarira wewe urira uri wenyine iyo utangiye kwiyumvira ku bibazo byawe. Ikindi twozirikana ni uko abantu ubwabo badashobora kubona, bashobora kubona utwenga ariko imbere
1: Imbere.
0: badashobora kubona urugamba wewe uri kurarwana nako. Abantu bakakubona uryohewe utwenga ariko ntibatahure urugamba wewe
1: Uri
0: uri kurwana
1: kurwana.
0: nago. Kandi abantu barashobora
1: Munywanyi.
0: hariho
1: Alo,
0: umunywanyi.
1: alo. Alo Munywanyi.
2: Oui.
1: Amahoro cane.
2: Amahoro.
1: Muri bande muherereye he?
2: Ni Frank mire mu Kajaga.
1: Franke mu Kajaga. Kaze mu kiganiro byumva gute?
2: Ego ni sa mutigisha neza kabisa. Ego.
1: Hari icyo watahuye? Hari ikibazo canke inyunganizi wagize?
2: Ego natahuye.
1: Yesu burya abana n'abantu, uburyo yitwara imibabaro yabo n'agahinda bagenda bacamwo mu gihe babo babihebuye ko nta muntu abaraba canke abitayeho.
2: Ego.
1: Murakoze cyane Franke. Ati
2: Amen.
1: ego yatahuye kandi ngo Yesu ari kamufasha. Turabandanya rero. Rero tuvuge tuti kwibi mu maja kutubwira n'ibintu bishika muri bine abantu nibyo babona, ariko kandi ariko Yesu wewe gadive abibona gute? Yesu abibona gute imbere y'uko abantu bo babona bijya twabonye mu

Tubandanya n'ikiganiro n'uyundi munywanyi ku murongo. Alo, munywanyi wacu yamaze no kuva ku murongo rero. Polisi ntashobora gusubira kutwakura. Uwitwa Diane Gihungwe yifurije akababu keza, mama wiwe n'abasaza wiwe bose, Pasiteri Edmond Gihungwe bose babagire akayabagu keza. Barutwa nayo Michel Iburinga yifurije akababu keza, umudamu wiwe Nizigimana Claudette Ferdinand n'umudamu wiwe

0: Agati yao lili nyuma ya Jean Paul tugenda nuyo ndi mwenye wanyado.
1: Ndiyo.
0: Maro neta.
1: Maro.
0: Nindatu wako ya helele yehe.
1: Jean Paul iti gamba isafu.
0: Eee, uraha wikaze na we. Ngai kigamba mweze neta.
1: Yashima.
0: Ego, karibu chane mukigani rakaya wagu kete.
1: Nikanifuza karibu keza mwenye
0: ni. Urakoze chane.
1: Pastor watu indawa jereni.
0: Mhmm.
1: Ame na pastor ni auza ongo na mbotu matamba wadu mtua na mga kigato.
0: Hmm, pole sana. Hmm.
1: Anima kakumu keza mzehe ya sinari.
0: Mhmm.
1: Na anima kakumu keza wadu mtua alijua asu.
0: Mhmm. Mhmm.
1: Kwa iwe.
0: Mhmm.
1: Nika nisile kwa kumpasha wa kina fani.
0: Mmm.
1: Ma, nisui.
0: Ndagushimile chane ngayi kigamba mwirigu wa mahoro. Sawa, sawa. Tugenda nubu tumabgala itikara abjabu gateke wagu keza kuli padiri, mama vio, buguzigas, nsanzineza, obed, nsanzineza na obed. Bamwumvise bose bari mu gasakura nabi karabyi bose ti murakoze cyane ni light ari karabyi urakoze cyane gose. Hello.
2: Yaro.
0: Amahoro cyane yitse.
2: Amahoro.
0: Muri Kongo umeze neza.
2: Iri cyashimenya.
0: Eh, nubwo niyo wibereye.
2: Bashani yo ntino kuri inkore mirimo y'imisi yose
0: ino. Eh, karibu nawe rero.

0: kwifuriza akayaga gukeza bawe bari Burundi.
1: Nitakwifuriza akayaga guma mama amasenyi. Abana bange mukanje. Bofrau kujya hano ya se. Mama wange mudogo nawe ko ari ka kujya hano ya se. Eza. Kujya hano ya se nawe kujya ka. Tugende
0: Sawa, sawa, sawa. Uku rero niko turiko turabandanya mu kiganiro akayabagukeza, tugenda no gutumwa bwa Nishimwe Fazili irushiha avuga ati ahejeje gufungura ni byiza cyane rwose Fazili bigutembe neza. Yifurije akayabagukeza abatarabiro nka bose ubagira akayabagukeza ati bagiye papa na mama biwe nabo nyine nabifuriza akayabagukeza. Bagena ndiyo ndi kubgayo donation kumuyebe avuga tekayo gukeza kubabironse bose bibatembe neza. Buri mukozi wese waradyaga kiza ya bironse mutembe neza ababibuze bihanganire bihanganire mu mwami. Ne kubasabira baronke donation. Akaje cyane. Yesa gatya tugenda no yundi munywanya ndo. Amaro neza.
2: Azima.
0: Ninda twakuyari.
2: Ndi munyinya ni kwa Daria Zerimana.
0: Daria, karibu cyane. Ngai munyinya mumeze neza.
2: Ego nokuri turashimirimana na zo gusaliko kale.
0: Agaki.
2: Ego katule.
0: Akazuba. Akavura. Ntiragwa ose nuko nuko hagwanye ni gake gake nibiragenda neza.
2: Nagira ni cyangwa cy'umpa cy'umusanzu. Nawe je. Atanye n'umugo twituwe. Aza kwiza kirisira yo akizwa.
0: Yego.
2: Agira umuntu cyangwa utekeza.
0: Ndagushimire cyane rwose Dali. Mwirigwe neza mugire n'ibihe byiza ngaho mu nyinya. Sawa sawa. Iminota 28 imaze kurenga ku isaha zitandatu, tumushimira cyane rwose Dali hariya mu nyinya ashoboye kuba atwakura. Atake wagukeza mwana papa we na mudogo imusigati nabo bavukana bose witwa Foru. Nakoze cyane gutwandikira Foru. Ati witwa Feniasi wo ku musenyi wa Mpanda ifurije akabagukeza abizera bose wo ku musenyi. Arakoze cyane gose Feniasi nawe niyo nzima bera w'igihanga. Yifuriza akayabagukeza wavukana bose n'abamuzi bose ku izina rya Bera nga igihanga. Arakoze cyane witwa mu mashanso ku muganza akayabagukeza ku mushinga nawe wiwe abana biwe bose akayabagukeza hamwe na Micheline ku muganza Lieve ati na jiwe eka n'abamuzi bose ku izina rya mu mashanso ku muganza ngo mugire akayabagukeza. Alo?
3: Alo?
0: Amahoro neza?
3: Amahoro.
0: Ninde tuvugana ari?
3: Ni Eveline kuterere.
0: Kuterere muze neza ga Eve.
3: Ego.
0: Urahawe ikaze nawe mu kiganiro. Nakayabagukeza.
3: Ifite akayabagukeza ubuzima wanjye. N'ababyeyi banjye.
0: Aha.
3: Na mabukwe. Na data bukwe. Na bademayi.
0: Ego.
3: Na babofu.
0: Urane zirewe cyane Evelyn.
3: Cyane rwose.
0: Ni byiza cyane rwose ngira bamaze kubironka wewe kuko umutwe ngatwenga.
3: Nawe yose.
0: Ni byiza cyane bibatembe neza n'umuryango wose ngaho mu buterere.
3: Sawa.
0: Sawa sawa. Minota mirongo itatu nimaze kurenga ku isaha zitandatu murumva ko tumaze kuba dukwizigisha iki saha rero mu kiganiro kabago keza. Tumushimire cyane gose Evelyn abikoze neza hariya mu buterere n'abandi bose bari mu gisagara cya Bujumbura bari ngaha mu ijya badukurikirana bari mu bwiza bari ngaho onye mu buyenzi bari mu kajaga bari okay abari mu kamenge kinama umeze neza bari ngaha onye okay bari ngaho onye wangozi gasikibuye ni byiza cyane gose kanyosh mwese mwese bakunda gutwakura muri ico gihande cha Ruziba umeze neza kayo gukeza kuri mwike. Alo alo
4: alo
0: mahoro neza
4: nizera wose ndarutse nibaje abantu batatu
0: kuri chimwanya sere buduhumuro ngabane
4: reka mbone ubunyanzi asoni cyo kumara muri kare kayo gukeza
0: eh
4: reka mbone mudogo wande mirani saruma itakara gukeza
0: eh
4: reka mbone umwana wacu sibara iruta n'umujyango itakara gukeza
0: eh
4: Eka mbono umbura maandi hezima narao iluwanda imura kakara kukeza.
0: Eee.
4: Eka sini ipu itakara kukeza wanibuose tutawe tukora na mitoki ndora marakoze.
0: Marakoze chane siri umweza giku.
4: Aliko mbunda ya andi imburu mwa marate mubika.
0: Mugiri kibazo na kimu. Mugiri kibazo na kimu nyuma iki gani.
4: Yao marakoze.
0: Eee sawa. Atakawa kukeza kulipo na wale wewe na uwa puka na buose uitwa uitwa dansira mumirombe. Ei, no mu mirombero mumeze neza sawa sawa dansira tamahoro witwa lakini lakeni ifurije akabagukeza umujyango wiwe wose n'abagenzi biwe bose n'abamuzi bose takabagukeza atwandikiye ari hehe ntiyivuze neza aho yatwandi vyateri gitwenze ifurije akabagukeza je warakoze Chiza Edouard Emoyinga ni shingiro jagi twenzi inaramvuga butumwa ya Musenyi. Rakoze cyane.

0: Reka rero ngaruke ndamenyesha yuko dusigaranye umunota umwe gusa kugira tuzobe turangije ikiganiro cyacu. Munywanye ku murongo, alo?
1: Mauro.
0: Mauro neza, ninde tuvugana ari?
1: Nesto, Ikarusi.
0: Ok. Ikarusi ni sawa ga Nesto?
1: Nesto, Mureni.
0: Sawa, sawa. Karibu cyane kwa kwanye kabisa umwanya uraduheranye. Urakoze. Sawa, nibaza ko icyo kibazo kizokwigwa bu.
1: Ibaba
0: bariko barayumva. Sawa, urakoze Nesto kubitumenyesha. Sawa, sawa. Mugire umunsi mwiza rero.

0: Alo.
1: Mwifuza kwifurizanya akayabago keza kaze kuri hariya gakiza kwisoko y'ukuri mwipfurize akayabago keza inshuti zanyu n'abagenzi banyu.

abana nibashigwe imbere mu kuzana bagenzi babo eka mbere n'abakuze kuri Yesu. Nimuhinde icyifuzo cy'abana cyo kugira icyo bakoreye Kristo. Nimukazimye ishaka ryabo uko ringana kose. Ni gihe cyo gutumbereza abantu ku mwagazi w'intama. Yesu Kristo vuba agiye kuza, ibimenyetso bitari bike bibandanya bitwiyereka. Ndagenda gukoresha impano yanjye.

0: ichini cha kiganiro cha abana ndi muto sindigito.
1: Ndi muto sindigito.
2: Mama ndi muto sindigito mama.
3: Papa ndi muto sindigito papa.
0: Erega nanje ndi muto sindigito.
4: Iki ni kiganiro cha abana ndi muto sindigito. Mutegurirwa mukongera mugashikirizwa na radio Agakiza.
5: Radio Agakiza ku isoko y'ukuri nkuko mumaze kuzumva n'umwanya w'ikiganiro cyandi muto sindigito. Kiganiro cyashyiriweho abana kugira ngo nabo bashobore kugaragaza impano mu buto bwabo baba bafise, kubera ko bashobora kwerekana ubuto bwabo bagakora ibyiza ntibabe ibito. Niyo mpamvu rero ndabaha ikaze muri kino kiganiro cy'uno munsi cyandi muto sindigito ugiye kugihagararira akabari Bibiana Kwizera Jose. Nkaba ndabaha ikaze. Nene rero uno munsi twagiriwe amahigwe, twarose abana biteguye kubana natwe muri kino kiganiro. Abo bana tukaba turi kumwe hano muri studio za Radio Agakiza ku isoko y'ukuri mu mwanya muraza kubumva, ariko rero tutaragira icyo dukoze, reka sabe umwana umwe mu bashitsi turi kumwe baje kugira ngo baremeshe kino kiganiro amanzi aturagize Imana, hanyuma ikiganiro tubone kubandara.
6: Senge.
5: Amen.
6: Imana urakoze kudushikanya maka kanya tukumagiza cyane cyubaka.
5: Amen.
6: Tugiye gutangura ikiganiro, turinde tuzitirire. Tuinde kufuka tudidinganya muza Yesu Kristo.
5: Amen. Urakoze cyane ku isengesho uhejeje gusenga usaba Imana kugira ngo ibane natwe muri kino kiganiro, irabikora turabyizeye. Ariko bano bana sibo bishikanye hano muri studio za Radio Agakiza, hariho abasanzwe bakurikirana ku ishengero baje bava ko nabo turi kumwe hano. Reka ndabasabe kugira ngo baramutse abariko baradukurikirana kandi bace bagiga ko banatubwira ni bande bana bagiye kuremesha ikiganiro cy'uno munsi cyandi muto sindigito.
7: Urakoze cyane. Nitwa Chef Gideon Niyongabo Celeste, nkaba naserukiye bano bana. Twaje tuva ku ishengero ryo mu Gatunguru, intara mvugabutumwa y'ishengero rya Gatunguru.
5: Urakoze cyane Master Guide. Muramaze kuvyumva rero ko ari abana baje bava ku ishengero rya Gatunguru, ntara mvugabutumwa ya Gatunguru. Ariko Master Guide, Gatunguru usanga ari henshi hitiranye uko, ni mu ntara y'igihugu ya hehe kugira ngo bariko badukurikirana bamenye abana bariko barataramisha kino kiganire neza na neza aho baje bava?
7: Ntara mvugabutumwa ya Gatunguru, ntara ya Bujumbura.
5: Ni intara y'igihugu ya Bujumbura yagutse. Ariko rero ndabona si wowe wenyene, ngira hariho abandi musande mufatanije kino gikogwa. Reka ndabasabe nabo baramutse abari kubadukurikirana.
8: Yesu ashimwe.
5: Amen.
8: Turabashimiye cyane. Najewe ku izina nitwa Tegekimana Jeanne, dufatanyije kino gikogwa cyo kurera abano bana muri Yesu Kristo, Imana ibahezagire.
5: Amen.
9: Ndabaramukije mwese abari ko muranyumva. Najewe nitwa Iradukunda Claudine, nkaba nanje naherekeje aba bana bacu ba mu Gatunguru.
5: Murakoze mwagize neza.
10: Izina ry'Imana nirabwe icyubahiro.
5: Amen.
10: Ku mazina nitwa Kwizera Julienne, nkabafatanya na Madame Jeanne kwigisha abana.
5: Murakoze cyane. Rero ni bano bana baje bava ku ishengero ry'Adventiste w'umunsi w'irya Gatunguru, naravuga utumwa ya Gatunguru mu gisagara cha Bujumbura, bagiye kuremesha kino kiganiro cy'uno munsi. Nkuko mwamaze kubyumva, abasanzwe babakurikirana ku iryo shengero bamaze kubidondora ndetse no kubaha ikaze no kubaramutsa. Nanjye rero kame ikaze bano bana bagiye kubaratwa muri kino kiganiro. Abana
11: Ndagenda gukoresha impano yanjye.
5: Murakoze cyane kubera ko mugenda gukoresha impano yanyu. Nibyo, impano kandi ziratandukanye kandi Imana izitanga isabagire. Ariko ndazi mu mpano mufise nyinshi mushobora guhurira ko murafise impano yo kuririmba. Murafise akaririmbo?
11: Yego.
5: Reka rero mu gutangura kiganiro cacu nyezina tuguruze kino kiganiro n'akaririmbo mugo.

0: cy'abana mama mutegura iminsi yose ko kirafasha abana kwegera Yesu Kristo. Iyo abana yuko baragikurikirana nabo nyine baca bagira umunezero bakipfuza nabo nyine kuza kuri radio agakiza. Sinagimara komeze kuhezagirwa kandi Imana ikomeze kwibahezagirira.
1: Amena. Reka rero nshimire namwe mwari kumadutega amatwi, bibondo mwari kumwe natwe, babyeyi mwari kumwe natwe, eka buri muntu wese ateze amatwi abano bana ku mpano zidasanzwe bariko bacisha muri kino kiganiro cya Ndi Muto Sindi Gito. Nawe Imana iguhezagire kandi kugirire neza, nizera ko bakunezereje bivanye n'ingene bariko baratuyagira, nanjye banezereje. Imana ndasaba kugira ngo ikomeze kubakumurikishiriza mu nyonga hayo. Imana bahezagire rero, tutasubira mu kiganiro kizokurikira nk'uko twatanguye rero n'isengesho. Rekana n'ubu nsabe umwana umwe kugira ngo yegere mikrofone kugira ngo aturagize Imana, tuyishimire ingene yabanye natwe muri kino kiganiro.
2: Mwana wakoze kuba wadushikanye muri aka kanya tukamwemutsa abazima. Mwana wakoze kuba duhejeje ikiganiro neza. Turinde mu nzira tugiye gucamo mu izina rya Yesu.
1: Amen.
3: Cari ikiganiro cy'abana. Ndimuto Sindigito. Ikiganiro cyanje.
4: Ega nanjye ikiganiro cyanje.
5: Cari ikiganiro cyacu. Ndimuto Sindigito.

0: Nina shukuri radio agakiza kwisoko yukuri.
1: Hello.
2: Hello. Nagomba kwikuriza igeragiza umujyango wanje wose.
3: Reka mpere kuri Simone muri Samato. Yafeti matonje.
4: Ara mwenewe. Nataka kwikuriza igeragiza umupato wanje.
5: Amwe na madamu wanje n'abana bose. Amwe na buzo ya wirisu. N'abanyumva bose bakunzi banje.
6: Nashaka kugutashya ubwa mbere Serafine ari mu mikakataka. Namusaba kuri radio agakiza.
7: Reka muri bake abantu bose bakora telefone kuri agakiza. Bose bagenda neza mu rakoze.
8: Ijoro ryiza ryerube n'umuryango wiwe moyize mu mbe basa
7: ariko ijoro ryiza

0: Twagerero ni kiganiro intasho intasho rero ni kiganiro ciwanyu nshuti bagenzi muri komera dukurikirana ni mutegure udutelefone twanyu kugira ngo noneho muce mwakura mushire yutwinite muce mwakura kugira ngo noneho rero mutashe inshuti n'abagenzi nuko rero mwanya ni wanyu. Numero ni ya indi nyene ni 61 62 muranuma 62 ubusa 6 62 ubusa 6 kaze rero ikiganiro nice wanyu hariho umunyu wanyu ngaha yamaze gushika ku murongo reka tuce tumwakira. Alo
1: mahoro
0: cyane muri bande muri hehe
1: ndahise Eric ngaha ku muganza
0: makuru Eric
1: mahoro turakimana.
0: Nuko rero duga ku ijambo.
1: Inzi namwe kuri rati.
0: Twebwe hano turashima Yesu.
1: Atinatwe nuko reka rero nanze ni kwizikiro cyiza. Cyangwa wamenyeze makuru wose yuko kagera.
0: Ndagukengurukiye cyane mu kibanza cyabo.
1: Ariko amarika ni kwizikiro cyiza cyangwa wari n'abantu.
0: Muduza kajwi.
1: Uko nyandwi ya miyeri.
0: Namani
1: na kipakete ni mijango yabo kibiro cyiza.
0: Yego.
1: Tumasaba ngaha ku muganza na champoro ni mijango yabo kibiro cyiza. Dumwene wacu niyo ngabo na chafeti kibiro cyiza ni mijango yanyu.
0: Yego.
1: Veri pasi mu kayanza kibiro cyiza ari yete ku ibumba kure kibiro cyiza. Kambone butumizera ari ngaha ku muganza n'umuryango we kubile wose n'umuryango wiwe. Mwena Fabiola kichiro chiku. Ita mwene chiku wa mwendenga, ni mwene mwene wali buwenga ni ya wosu na kutasa. Nami nani wali mwendenga kichiro chiku. Ita mwene ni yonzima, mwene mwene nga murushara. Kichiro chiku ni michango ya anyu.
0: Ego.
1: Ita mwene mwene mwanje musungu wa mwja hota, ni mwene mwanje nevi ya nga kuunda hapa kichiro chiku.
0: Ego chane.
1: Reka mbone muri amwanje bikiri ari muri izina na Eric kiro kiza n'imiryango yanyu.
0: Yego.
1: Aba bantu bose banze ku izina rya Ndayise Eric nga ku muganda bose ndabikunze kiro kiza.
0: Yego cyane rwose. Ukomeze rero kunezerwa n'ibiganiro bya radio agakiza ku isoko y'ukuri.

0: Tumushimire rero yarika yatanguye kutwakura hari bintu munywanyi yamaze guca acakira umurongo. Hallo.
1: Hallo.
0: Oui, muri bande muri hehe?
1: Tumushimire mu runege.
0: Ah, duga ku ijambo rero dukoresha umwanya.
1: Iyo kiza sabroni mu runege.
0: Aha.
1: Amwe na pasiye mu tsando.
0: Ego.
1: Atabani mu tsando.
0: Ego.
1: Mufasha wanje hamwe n'abana banje. Numuko wanje ari ku mikono.
0: Ego.
1: Abana wanje nike ku mikono.
0: Ego cyane.
1: Na sabyumva ku mikono.
0: Ego.
1: Atari kongera kumusaga.
0: Mhm.
1: Atuma mu runege. Ame na tir moroneje. Atiro era imugwe. Abandi bose bakunaje abutse bakitije.
0: Eh, ijoro giza mwene data Celestin na ukomeze kunezerwa n'ibiganiro vya radio gakiza kwisoko yukuri.

0: Turabandanya rero ni kiganiro cy'intasho kwisaze tatu zirenga ko iminota 25 akanya gatera kagenda buke buke ari kiganiro kiracyarimo mbere hariho n'uyu ndi munywanyi ari ku murongo allo
1: allo
0: ego muri bande muri hehe
1: Daniel Igerama
0: Daniel kaze kaze Daniel
1: Ego
0: cyane.
1: Ambona mujyango ngiye tukimo hakya matikiro gize.
0: Ego.
1: Ambona cyiza mu ndenga tikiro gize no mujyango ya kumwe.
0: Ego cyane.
1: Ese namuzi gibuza sate itiro gize no mujyango wawe.
0: Mhm.
1: Na boti mu gitanga ereke mu kigiye matikiro gize no mujyango wawe.
0: Mhm.
1: Ambona feni yakunga ramunyongi ubata cyo gize no mujyango wawe.
0: Ego cyane.
1: Ne Patrick Karabye namutera ta kwisendere je ngizana mujyango wawe.
0: Ego.
1: Tambule ne bita mura kwa ngizana mujyango wawe.
0: Mhm.
1: Tambule mahatse ta ino kai jama te ngizana mujyango wawe.
0: Ego.
1: Tambule bukuru imu ngizana mujyango wawe.
0: Ego.
1: Tambule Patrick Karabye ama cha mu mironda te ngizana mujyango wawe.
0: Ego.
1: Tambule sere wusumwitara te ngizana mujyango wawe.
0: Ego.
1: Eka muri rusange abandi kwizana ga Daniel Jeremiah na yikwikirije cyo murakoze.
0: Eh urakoze nawe ukomeze kunezerwa n'ibiganiro bya radio gakiza kwisoko ikuri.
1: Sawa sawa murakoze.

0: Allô?
1: Allô?
0: Oui, muri bande muri hehe?
1: Gerard Nyabirawa.
0: Eh, amakuru Gerard.
1: Amahoro.
0: Duga ku ijambo rero Gerard.
1: Abari ko bumvirije ragaga kiza tikirogiza.
0: Ego cyane.
1: Umujyango wanjye aho bihose tikirogiza.
0: Ego.
1: Namwe mukora kuri radio agakiza tikirogiza.
0: Ego cyane Gerard, akoze. Mnyewanyi wacu avuga make ariko kandi afise inguvu nyinshi ubusobanuro bunini Gerard rero Imana iguhezagire namwebwe mwese muriko murakura eka namwebwe mutaronse utuyinite mwese Imana ikomeze kubagirira neza no kubahezagira kandi munezegwe n'ibiganiro vya kadewa gakiza ku isoko y'ukuri Haruni munywanyi raci yacakira umurongo inyuma ya Gerard allo Amahoro cyane muri bande muri hehe Umunywanyi wacu tuyinite duhera hariho runda cya cakira umurongo apfuye kure kura gusa cya ucakira Yego allo
1: Allo Oh cyane
0: Mahoro gose muri bande muri hehe?
1: Yeduke ingoze ingoze n'ikushyenye kibinga.
0: Amakuru yawe je.
1: Ndaje ngamwe ndakoze kashi amakuru ni.
0: Eh.
1: Akwa.
0: Ego, kazi rero mu kiganiro tuga ku ijambo utashe inshuti n'abagenzi.
1: Ije giza ku mujyango wanje.
0: Aha.
1: Bashinzwe kujyana kibingo.
0: Ego.
1: Aminisha mjia mubira.
0: Ego.
1: Mbole jile atimbele jana anyini wa chisho jiza.
0: Ego chane.
1: Numuri njisarome atisho jiza wa kini kuwa timbele jana.
0: Ego.
1: Wee fasa mkayanza na shiru mkayanza. Ya ni mungui andere mwenyarule chisho jiza.
0: Ego.
1: Yamizu imuza saadu nato iwa anza chisho jiza.
0: Ego.
1: Madina jivunga o jihanga chisho jiza mjano wawe.
0: Ego chane.
1: Ikan chembona chichama genja mwale hose.
0: Ego.
1: Mwale eri yedze yisemba waga hamina liya na ya dumana sesi ya hamukwanda gwa hamukaru chisho jiza.
0: Ego chane.
1: Mwale mutama sabatoli ala o museni na vikitoli chisho jiza hamina mutama na uchi chisho jiza.
0: Ego.
1: Aba mwanyi bo tiro kichana mwale nishumunani mwala kose.
0: Ego chane.
1: Jogi.
0: Ijoro jiza nawe mwene data reka komeze kunezerwa n'ibiganiro byacu bya kandi bagakiza ku isoko yukuri kandi rero komeze gukurikirana na kino kiganiro reka rero kandi tubandanye dukurikirana na kino kiganiro cinasho ku isaha zitatu zirenga ko iminota 40 kiganiro gisigaje iminota mike cyane iminota 20

0: ichumi ni misogonda chumi ni tatu sahazine zikomba zigere ariko aracari iminota chumi yose ukwakura kugira ngo dushobore kwifurizanya igihe cyiza dushobore kwifurizanya intasho reka twakire uyu munywanyi rero nawe nyene alo
1: amahoro ne
0: amahoro cyane
1: ni posiani mukandandi wa muri ko muravugana
0: ego cyane duga ku ijambo
1: reka ne kuri zigero ngirwa wewe Pascal Gahungu uri kuraduha ibiganiro byiza kuri radio ya gazi
0: ego cyane namwe ndabipfurije ijoro ryiza
1: ego kandi ndanezerewe cyane no gusubira kumva radio ya gazi mu gihe hari hamaze iminsi tutariko turayumvira
0: izina ry'Imana rihabwa icyubahiro
1: ego reka nifurize igihe cyiza umukuru w'isengero n'inziga myakweri wo ku isengero ry'ubutaganzwa nyine
0: ego cyane
1: reka nifurize igihe cyiza Julius mu mugondo nawe agira igihe cyiza
0: ego
1: reka nifurize igihe cyiza umuryango wa Olivier imakamba hari imyandarake kandi nifurije igihe cyiza ku bantu bose basengera ku isengero rya Butaganzwa mu Ruyigi Imana ibahezagire
0: ego cyane
1: murakoze kandi namwe mugire igihe cyiza
0: ego nawe ukomeze rero kuhezagirwa no kunezerwa n'ibiganiro bya radio Agakiza ku isoko y'ukuri
1: amina
0: Turabandanya rero n'ikiganiro cy'intasho ku isaha zine zibura iminota umunani n'imisogonda 20 ariko umwanya ku bantu bakura umwanya mwiza cyane iminota iracyahari ariko si myinshi cyane reka twakire uyu munywanyi Halo, muri bande, muri hehe?
2: Korodina muri Cina.
0: Korodina makuru.
2: Neza.
0: Muri
2: Cina kitu mufasha wande kuri kuma.
0: Ego cyane.
2: Nakwela wacu misherine.
0: Ego.
2: Umuganda.
0: Ego cyane.
2: Umuganda nyina nisa. Ba kuwe.
0: Ego.
2: Arieta kumuganda.
0: Ego.
2: Abikiri mala erike.
0: Ego cyane.
2: Abayusike.
0: Ego.
2: Mukiri cyoro cyiza.
0: Urakoze cyane Claudine, na ukomeze kunezerwa n'ibiganiro bya radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Inywanyi wacu reka dushimire namwe pe mwese muri ko murakura. Mbere dushimire na mwebwe mwese muri ko murumviriza izi ntasho zanyu mwebwe mwese muri ko murumviriza radio Agakiza ku isoko y'ukuri uyu ni munywanyi nawe reka tumwakire alo wi muri bande
3: Bosco
0: muri hehe
3: turi kumusara ko turi mu bitaro kwa Karende
0: yesa abazigame kandi abakize
3: ego joro ryiza kuri mwe duha murongo
0: ego cyane Bosco
3: joro ryiza kumufasha imana yacu hari ibibondo
0: amina
3: joro ryiza kuri mwe akitukuka nawe mu rwacu rwaje mu bitaro yari gukira kandi joro ryiza
0: ego
3: joro ryiza kuri mwe kumufasha n'umuryango wiwe
0: ego cyane
3: joro ryiza kuri Jackson gutoye ko polo kuri shire joro ryiza
0: ego
3: joro ryiza kubasaruze n'abakora amashanyarazi n'abadiyakoni kandi joro ryiza rya musaga
0: ego
3: joro ryiza kuri zaburane mu runege joro ryiza kuri ubwo bica mu nyambo
0: ego
3: na Juliene n'abasaruzi bose n'abajira abayiza hake bose n'abari kugiteramo baganda imana ibaremeshe
0: ego
3: joro ryiza kuri kwaba bose bakwane kuri bitaro hospitali joro ryiza ku banzi bose umufasha imana yaduhaye n'ibibondo n'abene wacu na mutama na mabuka n'abaramwasi n'abashikanze bo joro ryiza
0: ego cyane
3: joro ryiza kuri bakijiyoni bari mu mikoni n'abamisako bose joro ryiza n'abajemusi n'abategeke joro ryiza Ndiyogiza kuri mwese mudeha murongo ndiyogiza kubamesha makuru bose sala murakoze.
0: Murakoze cyane. Na ukomeze kunezerwa n'ibiganiro vya radio agakiza ku isoko yukuri. Turabandanya rero n'ibiganiro cy'intasho, ikiganiro cy'intasho. Kirasigaje iminota ine gusa n'imisogonda mirongo itanu. Mu minota ine n'imisogonda mirongo itanu kizaba giheze. Reka twakire uyu ni munywanyi. Alo, alo, alo. Umunywanyi wacu ntidushoboye kumvikana, ariko kandi nizera yuko aza gusubira kwakura kugira ngo nawe nyene ashobore gutasha. Umwanya mwiza wo gutasha abantu bariko barakurikirana kino kiganiro cy'intasho. Ariko hasigaye iminota mike, hasigaye iminota ine yonyine, ine gusa. Karero twakire uyu ni munywanyi ari ku murongo. Alo,
4: alo,
0: alo, muri bande?
4: Ndayikeza Aline y'Igwagongwe mu Kwegura.
0: Aline, kaze cyane mu kiganiro.
4: Yego,
0: tuvuga ku ijambo rero. Aline,
4: ndatahise mukuru w'ishengero ry'iribere ari ngaho mu Kayanza kurubaho.
0: Yego cyane.
4: Atahite na mukuru w'ishengero rya Feti n'abanye nari ngaho mu Kayanza kurubaho.
0: Yego.
4: Atahite na mukuru w'ishengero wacu ari kwa Gongwe yitwa. Atahite na diakoni, umudiakoni yitwa Nusenga o nyanyene kurubaho.
0: Yego.
4: Hama.
0: Sa.
4: Namwe ndabatahite muri ngaho ku iradiyo agakiza yacu.
0: Urakoze Aline, urakoze.
4: Ndatahite rero namukuru w'ishengero yitwa Omer niyo nkuru.
0: Ego,
4: ndatahite rero na pasiteri w'intara ya Kayanza.
0: Ego cyane Aline.
4: Ijoro ryiza rero, mukiri ibihe byiza.
0: Urakoze cyane rwose, kandi ukomeze kugubwa neza n'ibiganiro vya radio agakiza ku isoko.
4: Oya, ndabikunda rwose, ndabikunde mwe niyo radio
0: ndabikunda. Byiza cyane rwose, mukomeze kunezerwa. Ijoro ryiza
4: rero kandi, mujye murase, muradusengera, urabona ibibazo ni byinshi, Satani aduteza.
0: Ego, twimirije kujya mu ijuru, Yesu yimirije kuza vuba. Imana ishimwe rero. Turabandanya n'ikiganiro cy'intasho, hasigaye iminota ibiri.

0: Allo. Allo, muri bande?
1: Namahoro.
0: Namahoro cyane, muri bande? Muhagarare ahantu hafata neza kugira ngo dushobore kubumva. Aha, ntibiko turabumva neza ariko.
1: Ariko ndabumva
0: neza. Muhagarare neza ahantu hafata neza.